Ya hayyu qabla kulli hayy, ya hayyu ba'da kulli hayy, ya hayyu allazi la yushbihuhu shay, ya hayyu allazi laysa kamithlihi hayy, ya hayyu allazi la yusharikuhu hayy, ya hayyu allazi la yahtaju ila hayy, ya hayyu allazi yumitu kulla hayy, ya hayyu allazi yarzuqu kulla hayy.